Liber nos quesumus Domini ab omnibus malvis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum sabbatum.

Domine Iesu Christe, crux esti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis et regnas in secula.

Ecce annus Dei, ecce qui tollipa cata mundi, beati qui a cenam agni focati sunt. Domine nos in ignus, qui in tres et tectum in

Liber nos quesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatorem.

0: Ecce annus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt.
1: Domine nos in ignus, qui in tes et tectum in.